0: візьми найважливіші листи, все, що зможе сама нести
1: листи.
0: Візьми ікони, візьми рушники.